0: 活力自贸港，魅力海南岛，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。
1: 朝闻天下新闻继续。19号，大批日本民众在日本国会前举行抗议集会，
2: 要求日本首相高市早苗撤回涉台错误言论，反对日本政府扩军修宪动向。
3: 政治がめちゃくちゃなんです。中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい、何としてでももう戦争したくないので、で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
4: 日本国民を本当に困らせることしか今の人もさっさと謝ってほしいですね。
5: 此外，参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
6: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。戦争にどんどん突き進んでるように思ってるんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪、また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
1: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影《南京照相馆》。
2: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影可以反思日本的侵略罪行。
7: 世の中右傾化してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと。事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
8: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影。他们表示，南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
9: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので、やっぱり今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱり若い人たちに伝えていくってことがとても大切だと思います。
10: その事実をもっと日本人が知って、日中友好を行うべきだなって、やったことはやったこととして認めて、そこから再びそのような悲惨なことを繰り返さないために、私たち一人一人、日本人の一人一人が歴史に向き合うということは必要なことだなってね、思います。
1: 沙特阿拉伯首都利雅得19号遭到袭击。
2: 也门胡塞武装当天称打击了沙特首都的敏感目标。
5: 当地时间19号12时左右，沙特阿拉伯首都利雅得再次传出爆炸声，哈利德国王国际机场附近升起浓烟。当天凌晨，利雅得曾传出爆炸声，当地居民收到防空警报。这是胡塞武装与沙特冲突升级以来，利雅得首次发布防空警报。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明称，胡塞武装展开了两次军事行动，分别打击了沙特首都利雅得的敏感目标和沿部的沙特阿美公司的设施。在行动中，胡塞武装使用了弹道导弹、巡航导弹和无人机。叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装将继续打击沙特军队和军事设施，直到沙特停止对也门的侵略并解除对也门的封锁。另据半岛电视台报道，也门胡塞武装和也门政府军在多条战线的战斗仍在继续。近期，也门胡塞武装加大对政府军的攻势，还多次对沙特发动导弹和无人机袭击。
1: 沙特阿拉伯主导的多国联军发言人土耳其马利基19号发表声明称，沙特防空。

0: 错误言论，反对日本政府扩军修宪动向。
1: 政治がめちゃくちゃなんです。中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい。何としてでももう戦争はしたくないので、で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
2: 日本国民を本当に困らせることしか今の首相もさっさと謝ってほしいですね。
3: 此外，参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
4: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。戦争にどんどん突き進んでるように思ってるんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
5: 日本首相高市早苗17号改组内阁，自民党执政伙伴日本维新会的议员中司宏首次入阁。据日本媒体报道，中司宏曾因招投标违法行为被判处1年6个月监禁，缓刑3年。他也因此成为日本29年来首名在入阁前有犯罪记录的阁僚。
0: 据日本媒体报道，中司宏在缓刑期满后已恢复被选举前入阁，并无法律障碍。不过，这项人事安排依旧引发舆论争议，许多日本民众对此表示不满，呼吁中司宏尽快辞去阁僚职务。媒体认为，日本内阁招纳有犯罪史的成员，将加剧民众对政府的不信任感。
5: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影《南京照相馆》。
0: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影，可以反思日本的侵略罪行。
6: 世の中右傾化してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと、事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
7: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影，他们表示南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
8: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で、今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので。やっぱり今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱり若い人たちに伝えていくってことがとても大切だと思います。
9: その事実をもっと日本人が知って、日友好を行うべきだなって、やったことはやったこととして認めて、そこから再びそのような悲惨なことを繰り返さないために、私たち一人一人、日本人の一人一人が歴史に向き合うということは必要なことだなってね、思います。
10: 您正在收看的是朝闻天下。每座城，每颗心，牵手相约，天地同心。中央广播电视总台，美丽中国行。中国制鞋产业基地，河南睢县。传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌，祝全国人民中秋佳节快乐。一城人文典故，青年魅力楚路。
11: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌金振口服液，退热止咳祛痰。